0: yenu dia ye miara
1: na
0: dinu aha
1: na to do
0: hallelujah na to do ho bacho akrokro aweni ko bi hunu na to do ho sedia obi do do
1: ne ba so no buono
0: amen Sadi obi do ne ba osum ne bodo enna mo be se unu
1: enna mo be fa ho so so ya da otim ni ne opone fontim
0: ani di osuro
1: di osum nyankopon ani di osum
0: o ma mo zamo
2: bom
0: so we ni mo a
3: 0 5 5 0 5 5 3 2 3 3 2 3 7 6 7 6 4 2 4 2
0: and a football we ni prophet Jimanka sir edidi di number no ebunaba ena yede nsafa no den edikoso ena ibinu mo swa twa to makoma so se de bi rada ibu din se ne
3: tampa
0: mo ba fa so mo na mo ye ma peni ba peni die mo ne brat se nkola no ya bi bia na ve se bebi a ba aho den edu no se ye so na se ne ke ibi ma ye e ma peni mfu mo die mo ni ma se die a de bi mo mi hi mo papa because omo ni se mo papa 2 days bi a na ba bi fu 3 days bi a o jira fifi mu e se vi pa ana pe bi ona mo kafe ona mo ti this time no pe ni fu ona mo bua bi o anya do mo mo bua ebua kura ni din na doctor muzu ti e a wa patcho de bi no nche de ni mo bua mo nte ye wonwa eye ni bibia na wo de adom na kire wo se edubuna da ena kola no soko ye bi
3: e brada nku a
0: na fe enunum ni enu amanu ene ye janum a papa di onim bia na wo fe nsie nipa
3: mpa
0: wo da ne di mama na baba kai e 30 guna na ma hu se ye mama yi di ye mama nko so ye nu amanu akwansi ananse akwambuipa ni yire nam sebeko ya mawo na eniema bibranka ebeji efru ho no obo na banka sa yeden asovu baba yiya ye bema na baba yiya o ma otrimu ye wode asese we nyina de amama na akwambuipa papa ye na baba faso no ene so bisua tigo no so eko ye ma onu ya ba ye ma oyere yema wadanfu oyoba yema umame
3: yema
0: ai